0: 草原不仅仅是生存环境，也是他们的历史与文化。这里既是家园，也是归宿。人们在这里出生，也将在这里老去。有人选择离去，有人选择留下。草原各色各样，有一望无际的，也有夹缝中求生的。在昆仑山浅山地带，有一片小小的绿色，就是普鲁村。为了迎接一年一度的肉孜节，村民买土尔蒂、买买提明与妻子土尔蒂汉昔日普忙碌着节日所需的一切。节日是需要装扮的，妻子土尔蒂汉昔日普召唤左邻右舍，开始编织普鲁毯。
1: Мен өгілем нашу чоң анамды нүгенген ашкешелгім тад. Оны егірішке мұл. Ашкелемнің ашшипіні егірішке бір ай уақыт кетуду. Әнді ма туқып, әсіл айында қазір қалатке келдіріске әпті уақыт кетуду.
0: 编织普鲁毯需要许多工序，剪羊毛、洗羊毛、捻线、染色、织造、整理等等。
1: Мы пулды бит өтмеге, бәшмек әдем бейді оны қойтқан. Фәқерлер үліп кеттейін, әмдің ғазыр қойлетқан, шу аш ач еш бүкіңіз қойған ашым, ұндың башқа бүші білмейді.
0: 1周后，一条普鲁毯织好。据说，普鲁村是因普鲁毯而得名。普鲁毯原是西藏藏族传统手工织品。为何新疆普鲁村村民会流传织普鲁毯呢？偏远、寒冷、高海拔，让普鲁村几乎与世